0: season bia na ye cross po no because em one ye yem the amra ma be wo facing keto no na ye yi one ya be we the one nyina ya sa
1: asempa fm
0: yanka
2: na so ma obi ham
0: me mo bi ham
2: na obi nkan nim
0: me mo bi kan nim
2: ifri se wo man no to say one ah wani osofo ham
0: na o man na ya timni to say yeah o wo an wani osofo